0: ضرورت ہے اسی حساب سے آپ کھاد کا استعمال کریں, اسی حساب سے آپ سینچائی کریں. سر اب ہم اسیتا روگ کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو اسیتا روگ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور ان کی اس کی پہچان کیا ہے؟
1: اسیتا میں اس میں دو طرف ہوتا ہے, اسیتا روگ میں دو طرف ہوتا ہے, چورنت اسیتا ایک ہو جاتا ہے اور مرد روگ میں اسیتا ہوتا ہے. ہم لوگ یہ بول دیتے ملڈیو, اس میں ملڈیو بول دیتے, پاؤڈری ملڈیو نہیں تو ڈاؤنی ملڈیو. چورنت اسیتا کیا ہوتا ہے, اس میں کیسے دکھتا ہے نا, آپ کو پتیا کے اوپر آپ کو آرام سے وہ جاتے تھے سفید چورن جیسے پدارتھ آپ کو دکھ جاتے ہیں, جو بھی پتیا آپ دیکھتے ہیں اسی کے اوپر سفید کا چورن جیسا پدارتھ دکھ سکتا ہے, اسی کا پتا کے نیچے آپ کو پورا پیلا رنگ ہو جاتا ہے. جو آپ کا پدارتھ جو ہے وہ سفید پورا پتا میں ہو جائے گا نا, اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے پرکاش سنشلیشن کھمتا پورا گٹ جائے گا. بعد میں اسی میں بعد میں جو پتا ہو جاتے نا وہ پورا سوکھنے کے لیے چلا جائے گا, جو پورا پودا سوکھ جائے گی, اسی وجہ سے اتپادن بہت گٹ جاتا ہے اس میں. اور ایک ہے اس میں اسیتا مرد رومت اسیتا, ابھی ہم بول رہے تھے وہ سفید چورنا جیسے پدارتھ اوپر دکھتے تھے, ابھی مرد رومت میں کیا ہوتے اس میں الٹا ہو جاتے, اسی میں اوپر آپ کو دکھتا ہے پیلا رنگ کا جیسا, پیلا رنگ کا شرینیا کا جیسا آپ کو اوپر دکھتا ہے, نیچے نیچے آپ کا نیچے پتے کے نیچے سائڈ میں کیا ہوتا ہے آپ کا پھپھونگ دکھ جاتا ہے, وہ بینگنی رنگ کا پھپھونگ دکھ سکتا ہے. اسی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے آپ کو زیادہ اتپادن گھٹ جاتا ہے. یہ دونوں روگ, ایک روگ آتا ہے جون جولائی میں, ایک روگ آتا ہے جب گرمی زیادہ, وہ چورنت اسیتی روگ آتا ہے جب گرمی زیادہ ہوتی ہے نا اسی ٹائم میں یہ روگ دکھ سکتا ہے. جب عمر زیادہ ہوتا ہے مرد اسیت ہوتا ہے نا وہ ڈاؤنی ملڈ بولتے ہیں ہم لوگ, جب عمر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ شام میں ہم لوگ دکھ سکتے ہیں وہ بارش آتے رہتے ہیں. ابھی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں نا وہی واتاورن, شام میں بارش ہوتا ہے, دن میں بہت اسی کا سن لائٹ زیادہ ہوتا ہے, اسی کے وجہ سے عمر زیادہ, جب عمر زیادہ ہوتا ہے مرد رومت کا ڈاؤنی ملڈیو کا پورشن زیادہ ہو جائے گا.
0: جی سر, ان سے بچاؤ کے لیے کیا کریں؟
1: دونوں کے بچاؤ کے لیے ہم وہی بولے تھے, جو بھی پرول میں پتا میں آنے والے ہیں اس میں پہلا ہم لوگ کو وہ کھاد اور اس کا پانی دینے میں جتنا چاہیے اتنا دیجیے, جتنا آپ زیادہ کھاد دیے ہوتے ہیں زیادہ پتا ہو جاتا ہے, پتا پتا زیادہ ہونے سے پتا جنک پھپھونگ ہو جاتے ہیں نا اسی کا پھیلنے کا زیادہ اوکاش ملے گا. اور کھیتی میں کیا ہوتا ہے نا جو بھی پتا دکھتا ہے, ابھی آپ چورن جنک دکھائے اور مرد جنک دکھے, جب بھی آپ دکھتے ہیں اسی کا پتا کا پہلا ہٹا دیجیے اور نشٹ کر رہے ہیں وہ پہلا گئے, کیونکہ وہ پھپھونگ ہوا سے پھیل جاتا ہے اور پانی سے پھیل جاتے ہیں, جو آپ پہلا دیکھتے ہیں نا اسی کا پہلا نکال کر اس کو نشٹ کرنا ہے. کھیت میں جل پربھاؤ اچھا سے دیکھنا پڑے گا, اور بالوں میں پورن دوری سے جب بھی جیسے ہم کرتے ہیں پلانٹنگ کا, ایک پودے سے دوسرا پودے کا تھوڑا ڈسٹینس اچھا سے کریں, جیسا ہونا چاہیے سوریہ کا رشمی اندر گھسنا ہے اور ہوا پورا اچھا سے صفائی ہونا چاہیے. جو پھپھونگ ہوتا ہے, یہ پھپھونگ دونوں کا پھپھونگ ہو جاتا ہے, جو کچرا پتا کا کچرا ہو نیچے گرتا ہے نا اسی سے پھیلتا ہے, اسی لیے ہم لوگ کو اچھا سے رکھنا ہے کھیت کو.
0: جی سر, تو مطلب اگر کوئی ایسے پتے دکھ جائیں جن کے اوپر یہ روگ لگے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے کسان بھائی بہنوں کو چاہیے کہ اسے نشٹ کریں
1: پہلا.
0: جی, اور ساتھ ہی کھاد اور پانی کا تو ہمیں دھیان رکھنا ہی چاہیے.
1: جب بھی روگ زیادہ ہو جاتے ہیں نا تب بھی ہم لوگ کو پھپھونگ ناشک کا چھڑکاؤ کرنا ہے, جب بھی اس میں پھپھونگ ناشک کے چوڑیاں اسیتا میں ہم لوگ پھپھونگ ناشک ایگزاکونازول ایک پھپھونگ ناشک ہے 1 ml/L چھڑکاؤ کر سکتے ہیں, اور کاربن ڈائز میں بہت چیف اینڈ بیسٹ ہے اسی کا بھی کر سکتے ہیں, اور مرد رومت کے لیے ہم لوگ میٹالاکزل MZ ہے اسی میں اسی کا چھڑکاؤ کرنے